0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: I turn you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробають свідорож чиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, в день короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області в день від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють сміливу хмарність вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють сміливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, в день короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду. Та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області в день від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють змінливу хмарність і вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють змінливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

0: The coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM station.
1: That's us.
0: Cause we play
1: this.
3: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Харків сьогодні.
1: Для водіїв муніципального громадського транспорту Харкова діють оновлені протоколи безпеки. Вони визначають порядок дій у разі повітряних загроз. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, необхідності обмежувати роботу комунального транспорту під час повітряних тривог у Харкові немає. Але небезпека для міста залишається, бо ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема із застосуванням FPV-дронів. І завдяки оновленим протоколам безпеки водії комунального транспорту знають, як діяти під час тривоги та де зупинитися, щоб люди могли перейти до укриття.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, в день короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду. Та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області в день від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють змінливу хмарність, вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють змінливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад напрацьовує пропозиції щодо державної житлової політики. Під час засідання правління асоціації учасники заходу обговорили стан житлової сфери України в умовах війни та ефективність чинних державних програм. Як зазначив очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов, в Україні пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду, а близько мільйона українців фактично втратили власне житло. За підсумками засідання, члени правління асоціації домовилися доповнити пакет пропозицій щодо формування житлової політики, який буде передано центральним органам влади для подальшого опрацювання.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.
4: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, в день короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду. Та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області в день від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють сміливу хмарність і вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють сміливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов та Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільну роботу над напрацюванням ініціатив для захисту інтересів українських виробників. Сторони також домовились про розвиток співпраці між громадами і підготовку пропозицій щодо вдосконалення держполітики у сфері підтримки фермерських господарств. Ігор Терехов наголосив, що українські фермери не лише забезпечують країну продовольством, а й щодня долають наслідки війни. Водночас держава має шукати рішення, які зменшать податковий тиск, підтримують місцевого виробника та зроблять базові продукти доступнішими для людей.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2019.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: The coolest station online.
5: Yeah. MFM station.
6: That's us.
4: Cause we play
6: this.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, в день короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду. Та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області в день від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють змінливу хмарність і вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють змінливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Відчувай мене. Бо все мене, а на знебель є щось незвичне.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч із відомим українським боксером, екс-чемпіоном світу Олександром Гвоздиком. Сторони обговорили роль великого спорту в зміцненні міжнародного авторитету України та розвиток спортивного руху, реабілітацію ветеранів, підтримку молоді та переселенців. Ігор Терехов наголосив, що перемога українських спортсменів давно стала вагомою частиною міжнародного іміджу країни. Своєю чергою Олександр Гвоздик висловив готовність долучатися до розвитку спортивних ініціатив і передавати свій досвід молодим спортсменам.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 8 серпня, на календарі сьогодні хмарно, вдень короткочасні дощі, місцями значні грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду. Та північний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Температура по області вдень від 31 до 36, з плюсом в Харкові сьогодні очікують плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 9 серпня, обіцяють змінливу хмарність, вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 15-20, з плюсом в день 25-30 тепла. На понеділок 10 серпня теж обіцяють змінливу хмарність без опадів, вночі 15-20, в день ті ж самі 25-30 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Палало на двох НПЗ росіян. Так, у ніч на 8 серпня Сили оборони уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост спостереження на буровій установці «Сиваш». На обох НПЗ зафіксовано влучання із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження об'єктів ворога уточнюються. Але цієї ночі Росія атакувала Україну. На жаль, нашій ППО не вдалося збити жодну з 6 російських ракет – балістичних «Іскандер» та зенітних С-400. Натомість повітряні сили збили чи подавили 135 зі 151 дрона. Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли. Нічна атака росіян. Вночі Росія завдала комбінованого удару по Києву та області. Під атакою також Донецька, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Чернігівська, Полтавська та Миколаївська області. Попередньо відомо про 4 загиблих, серед них 3-річний хлопчик. Ще 8 людей отримали поранення, серед них також дитина. Затримка потягів. Російський дрон ударив по локомотиву поїзда «Суми-Київ». Пасажирів вчасно евакуювали на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон. Водночас нині по всій країні фіксують затримки потягів до 13 годин. Залізниця останніми днями під постійними прицільними обстрілами. Інфраструктура пошкоджена. Потяги зупиняють за найменшої загрози, а між зупинками вони рухаються з мінімальною швидкістю. Проросійський контент. Український бренд «Гуня» прибрав чемпіона світу з ММА Георгія Гудзя зі своєї абетки після скандалу. Бренд представив проєкт до Дня Незалежності за мотивами абетки Георгія Нарбута. Під літерою «Г» спочатку був зображений Гудзь. Однак після публікації він виклав фото з проєкту під пісню російського гурту «Каспійський груз». Тож літера «Г» у фінальній версії залишиться порожньою. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Dance, dance, dance, dance. MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Check for the location where everywhere.

Захід з нагоди прийдешнього дня будівельника прийшов у Харкові. Міський голова Ігор Терехов привітав працівників комунальних і приватних будівельних підприємств, які попри постійні обстріли відновлюють житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктуру. Під час заходу мер подякував будівельникам за роботу в умовах війни та наголосив, що саме вони щодня допомагають Харкову вистояти і повернути нормальне життя. За сумлінну працю та вагомий внесок у відновлення Харкова кращим працівникам будівельної галузі вручили нагрудний знак за заслуги перед містом-героєм України Харків. Подяки міського голови та цінні подарунки.

Це означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла я, можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Наші дрони не спиняються. Сили безпілотних систем у Чорному та Азовському морях підбили ще 12 суден тіньового флоту. Одне із суден вдалося уразити попри роботу російського «Панцер С-1». Загалом від початку операції «Молочка» за 6 липня по 8 серпня птахи сил безпілотних систем результативно відпрацювали по 218 плавзасобах. Із них 134 у Азовському морі та 84 у Чорному. Тим часом «Сільпо» та «Фора» повідомляють про проблеми з постачанням низки продуктів. Нагадаю, під час атаки 5 серпня окупанти вдарили по двох розподільчих центрах «Сільпо», загинули 6 працівників компанії. Крім того, значних руйнувань зазнав логістичний центр мережі «Новус». Він зупинив свою роботу. Схвалено законопроект. Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про посилення санкцій щодо Росії та Ірану. Тепер документ має розглянути Палата представників, про це пише Reuters. Документ підтримало 86 сенаторів, ще 11 проти. Нагадаю, санкційний пакет включає мита до 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу, посилення тиску на тіньовий флот Російської Федерації, а також мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до США. Ретельна перевірка. Продукти для ЗСУ тепер перевірятимуть ще перед доставкою у військові частини. У Міноборони анонсували реформу системи харчування. Також військові зможуть самостійно замовляти страви через систему DotChain Food, яка розраховуватиме кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу. Перші оновлені закупівлі плануються вже цього року. Спершу у військових частинах у кількох регіонах, а далі буде розширюватися. Незвична реклама. Чоловіка поселили всередині білборда в Лос-Анджелесі. Там він мав провести кілька днів у облаштованій вітальні на висоті близько 9 метрів. Це відтворює сюжет науково-фантастичного трилера «Останній дім», в якому сім'я опиняється замкненою у власному будинку. Так чоловік у білборді у халаті спілкувався з перехожими за допомогою маркерної дошки та намагався жити максимально звичним життям. У його тимчасовій вітальні були кондиціонер, полиці з книгами, зокрема видання з назвою «At Home», колода карт для пасьянсу та глобус. Також чоловіка помічали з біноклем, за допомогою якого він розглядав краєвиди. Додам, що фільм «Останній дім» вийшов 7 серпня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистості з нагоди Дня Богодухова напередодні відбулися в Харкові. В заході взяв участь харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він наголосив, що сьогодні Богодухів, як і багато інших громад Харківщини, щодня живе в умовах постійної небезпеки, але продовжує працювати, допомагати людям і залишатися сильним. Мер подякував жителям Богодухова, комунальникам, медикам, педагогам, соцпрацівникам і всім, хто попри війну щодня виконує свою роботу. Також він відзначив підтримку, яку громада надавала Харкову і харків'янам з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виступу Ігор Терехов підкреслив, що саме взаємна підтримка громад стала запорукою стійкості країни в роки війни.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти. Але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов взяв участь в урочистих заходах з нагоди 455-річчя Богодухова та 83-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Під час заходу відзначили внесок громади у розвиток району, підтримку внутрішньо переміщених особ, ветеранської політики та забезпечення життєдіяльності в умовах війни. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району працівників і жителів громади нагородили почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов та Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільну роботу над напрацюванням ініціатив для захисту інтересів українських виробників. Сторони також домовились про розвиток співпраці між громадами і підготовку пропозицій щодо вдосконалення держполітики у сфері підтримки фермерських господарств. Ігор Терехов наголосив, що українські фермери не лише забезпечують країну продовольством, а й щодня долають наслідки війни. Водночас держава має шукати рішення, які зменшать податковий тиск, підтримують місцевого виробника та зроблять базові продукти доступнішими для людей.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Санія Цьомчик, мої вітання. Ракети для України. Як заявив Володимир Зеленський, США постачатимуть Україні ракети до «Петріот» кожного місяця. У нас є домовленості, але цього недостатньо. За словами президента, цьогоріч постачання необхідних Україні ракет для протидії російській балістиці скоротилися порівняно з 2025 роком. Обсяги їхнього виробництва також обмежені. Станом на зараз необхідні ракети на складах у достатній кількості мають німці та поляки. Інші країни потрошку допомагають. До того ж, відомо, що за останні 5 днів Росія 41 раз атакувала об'єкти «Укрзалізниці». Пошкоджено 11 локомотивів. 350 разів довелося евакуйовувати пасажирів із потягів через загрозу ударів. Під атаками опинилися станції, колії, поїзди та працівники. «Укрзалізниця» повідомила, що цього тижня загинули 6 залізничників. Троє з них вирушили відновлювати рух після атаки дрона та відбою повітряної тривоги. Однак Росія завдала повторного удару балістичною ракетою. Жодних атак. Україна погодилася не атакувати неросійські танкери з нафтою в Чорному морі. Про це пише Bloomberg. Відповідне рішення прийняли під час зустрічі американських та українських посадовців. Воно стосується суден, які не перебувають під українськими санкціями та не перевозять вантажі Російської Федерації. Вступ 2026. Після появи рекомендацій вступник має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти. Якщо вступник хоче бути зарахованим на навчання, він має до 18.00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти, а також укласти договір на навчання між закладом освіти та вступником. Рекомендація надається лише за однією заявою та на одне місце. Зарахування триватиме до 13 серпня включно. Без відключень. Як заявив Денис Шмигаль, Україна пройшла рекордну серпневу спеку без відключень світла. Цього вдалося досягти завдяки коригуванню ремонтів на електростанціях, використанню додаткових потужностей газової генерації та збільшенню імпорту електроенергії. Статистика одружень. 3445 шлюбів зареєстрували органи ДРАЦ минулого тижня. Найбільше одружень відбулося у місті Києві – 944, Дніпропетровській області – 638 та на Львівщині – 399. Серед зареєстрованих шлюбів – 78 між громадянами України та іноземцями та 3 шлюби між іноземними громадянами. А послугою «Шлюб за добу» скористалися 267 пар. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 9 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура денна завтра очікується в межах 25-30 тепла, ну а вночі очікують від 16 до 21 з плюсом. На 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 15-20 з плюсом, вдень 28-33. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч із відомим українським боксером, екс-чемпіоном світу Олександром Гвоздиком. Сторони обговорили роль великого спорту в зміцненні міжнародного авторитету України та розвиток спортивного руху, реабілітацію ветеранів, підтримку молоді та переселенців. Ігор Терехов наголосив, що перемога українських спортсменів давно стала вагомою частиною міжнародного іміджу країни. Своєю чергою Олександр Гвоздик висловив готовність долучатися до розвитку спортивних ініціатив і передавати свій досвід молодим спортсменам.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 9 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північний 9-14 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура денна завтра очікується в межах 25-30 тепла, ну а вночі очікують від 16 до 21 з плюсом. На 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 15-20 з плюсом, в день 28-33. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 9 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер північний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура денна завтра очікується в межах 25-30 тепла, ну а вночі очікують від 16 до 21 з плюсом. На 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 15-20 з плюсом, в день 28-33. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: hear this. MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймерс чи МЛРС? МЛРС чи Хаймерс?

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок, змив все вода.